so sweet. Hazier ga slušavme na 10 pred 13. Po povod Svetskega dena inteligencijeta Mensa Makedonija organizira testiranje na inteligenci i to vo Skopje, so cilj da se prime novi členovi. Četvrtok je zakažan datumot i to se početak vo 18 časot i 30 minuti, a testiranje to ke se održi vo prostorite na fakultetot za elektrotehnika i informacijski tehnologiji. Pa, ako si za vakvo nešto, veke go znaješ datum od 1. oktomvri 18.30. Važno je da ga napraviš vistinskite čekore. Razmisli i čekorite ke se naredat sami po sebe. Baš za vistinskite čekore u One Republic.